Ia, o te fia fia te whaafi loim whaatalo whaatu le pa iemura mamalo le tātu o tunu, whaafungfunga anga Samoa i lene iaso, ia o sa mawhainga o le a.